Уидо, соцо старі, пові, каку який составу, аже довго й отак рад, каршов си проч од нас. Здай велик си господ, анзнабет да си же позабу, да то Богу за дзарит'ю стої тоя ройсь на вас. От змірам раці лапатов, ан змірам раці блоду, ан проу усе си веду, ан проу неч ниси знов. Две ліві раки мів си, две лупей си само шкоду. Нечудно гуй додах ліху політик